bo ba nbe nbi ise iwo mo so sinu iwo mo pe olohun ori ki olohun olohun se je si oni o se ki won ni baba nse nawo lagbo le kan o sun menikan je nikan lo